dejlig TV2 og Steffen Brandts fantastiske vokal på Lanternen. Og så til Amy Winehouse her på Radio Alfa og Mark Ronson. Det er Valeria. Godmorgen.

Velkommen ind for i timen her mellem 11 og 12. Det var Julius and the News, der startede også med Stuck With You. Og så er det med Cocknell. Det er Simply Red over den her Fairground. Velkommen ind for i timen her, altså mellem 11 og 12 her på Radio Alfa.

Radio Alpha over Aretha Franklin, George Michael, I knew you were waiting for me. Og så skal vi en tur i musikkalenderen. På denne dato i 1939 debuterer Judy Garland kun 16 år gammel med sangen Over the Rainbow, der bliver en stor succes, ikke mindst fordi den er med i filmen Troldmanden fra Oz, The Wizard of Oz.